0: たしたぼってん
1: ポテトがぶざっぺだるけんまだ咲かずきゃせんだった村役飛び役肝入りどん息子たちのおらすけんであとはどうなときゃなろたい川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかりあちいちくぱちくいばりの子あげんぱくなすびの意外が

あたにゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんの五条もんめありにゆるゆる話はキャーシュータイ。男ぶりにゃ惚れんばな、たたまこいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべんちゃかちゃかちゃかちゃ